0: محمود راغب چھتا نے روح کے کی آواز میں ایک گانا سنایا کس نے, فی الحال گھڑی کا ٹائم شام کے 4:04
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: اور اب بات کریں گے اس سچویشن کی جس سے ہمارا بھائی نیپال جوجھ رہا ہے. نیپال میں جو فلیش فلڈ آیا, ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں, اس میں اب تک لگ بھگ 400 لوگوں کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کی جانے گئی ہیں اور 1500 لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں. بھوٹکیشی ندی میں ابھی پھر سے دوبارہ باڑھ کا ایک خطرہ ہے, یعنی کہ فلڈ پھر سے آ سکتے ہیں. اینڈ 2000 فٹ چوڑا گلیشیئر جو تھا وہی ٹوٹا, اینڈ کہہ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا نیپال اچانک سے ایک سمے کے اندر بالکل تباہی میں بدل گیا. اور سیٹلائٹ امیجز جو آئی ہیں, جو ویڈیوز آ رہے ہیں, ان کو دیکھ کر ہم صرف اور صرف یہی دعا کر رہے ہیں جو بھی پریوار کے لوگ, جن کے لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے, ان سب کو اوپر والا صبر دے, ہمت دے, طاقت دے, اور نیپال کو اس پوری سچویشن سے جوجھنے کے لیے ہمت, جو کہ ہم سب کی دعاؤں میں ہی آئے گی. اینڈ آئی ایم شیور ایسی سچویشن جب اوپر والا ترازدی کے روپ میں لاتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ ہم چاہے کتنی بھی بڑی عمارتیں کھڑی کر لیں, کتنے بھی راستے بنا لیں, لیکن پرکرتی کے آگے ایک کسی کی نہیں چلتی. دعا کیجئے پھر سے ایسا نہ ہو, اور جن لوگوں کے پریواروں میں لوگوں نے اپنوں کو کھویا ہے ان سب کے لیے ایک بار پھر سے ہم سب مل کر دعا کریں, پرے کریں. اور فی الحال آگے بڑھتے ہیں 89.6 مرچی پر.